מתחת לעץ התרזה, אשר שטף אותי בשלג ניצניו. שם לא ידעתי איך זורמים החיים. שוב הכל נותר יפה. שוב הכל נותר יפה. האהבה והכאב והעולם והחלום.